Og så må valg minutter til det tula er fulum, aleluja, ja, og til fabopunga for et tatu talal tau, må le neiva i aso, i et beia, og når man i tau for, må le mawino le tatu, nå le anga leo le tatu, tabau sili langi le nava i aso, og til atul mana i ole tau, sa iai ia ele lei, ma folinga mai lau le lewinga le tau, og le ai ai o papina for i le so, ma taiao, ma le aso lulu, E langi lewing o le tau o iai, e ta ape ape solo wao, o le langi e whapena le savili marulu e angiangi mai le tu I sa sae. Swing o le tau o la iai, I le fiafi o le aso lulu, se io o le aso tofi, e angiangi mai le mai le tu I saute savili marulu. Ia on faso sotle on e to e ta ape ape malangi lewing o le tau o le smo le aso faraile, ma le aso to o nai o lo o mua mua. Nei ia tato te talo, ia... Ia whapena o na sao, ma moi nei le poti mai la wali ia wai whetu. Ai, ole mea I silena mana, ole e oe na maru luli tau le tulango ene. Ia ole e fōlinga mana ia lava e moi. Ai sale tai au, a olo na mana ia le o aso whapena. Ia e oe na uso aere la o mana e mama whanawhana. Ia la ngona e fōli fio loto maltino pe arelei le tau ia. Manuia ia fasasanga le nei auli pe afai o malolo mai I ngaluenga awa se tamu aftanga fa le auli malolo lava le tawata I malolo tautua.